0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendinga merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historia kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av de nyfse nordväggar och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österlandsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Justerdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner han i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. De måtte vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färd till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färd gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Jo, har med en på tråden igen. Hallå?
1: Ja, jo, det är uppe till Sådastalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det är sent på kvällen så vuxar han ju lite.
0: Ja. Ulfri, Karin.
1: Det är bra,
0: ja. Den är glad. Nej. Karin. Både skriva av, jag vet ju, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till det, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrätt kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte det. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Per, vad har du med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där nu är lurt på en mobil
2: för den. Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Men det är två lite forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap, ikke godt.

0: Ja, daar gaan we hem vertrouwen. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat wij toen.
0: Ja.
1: Ja, proberen het altijd, we komen als de vorstin op blik.
0: Ja, dat is altijd dat. Maar wij toen kunnen we niet helemaal niet, hoor. Nee. Wij niet
1: helemaal.
0: Een ton är 25,4 cm, så gånger det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: du vet vad du gör. Nej, man må finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunnig tajt i.
0: Ja då, ja då.
1: Okej.
0: Ja då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Valfri Karin, ja, är nummer... fem på den här spörsmålsrunden här. Och då... ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var det? Det var nog den så var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

lands on the lands man jag hej. Först var den madras det fjärde stod ut men så lade han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj 230 kronor men 15 andra bonar bö över till slut så var den plog för utan rest i lås i här låsen tom

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan spelar med för din oglida Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på den nya maträtten där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så det inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vårt vecka för oss. Då här var det. Läkera, dålig förebudde, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang eller sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir trekking av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir Isstadle i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter då. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en meddelning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjlig utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomällningar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, intet mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap i dag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim i dag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han har jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Och han har sagt idag att hon har varit längre än där det egentligen var enig om. Jag tror hon är i samma situation som jag och har familjen sin där uppe. Och Jon Ivar Nygård och Andreas Bjelland Eriksson ska nog tillbaka till Stortinget. Jag har mina teorier om det, och det samsvarar egentligen ganska gott med det Støre har sagt idag, för att slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksson tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at det opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de, folk er ikke søndig hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du statssekretær I det som før bare hette landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applebord på Sørheim, men der stopper det.
1: Her det ikke mange. Ja. Nei, altså mat jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur I jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det jo et nytt regelverk på trappen I forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif I Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg I dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det så utrolig lite areal som det I hele Norge, og I Luster spesielt, så det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell, da, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De veldig gode.
0: Hvis du sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også I jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, I Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen I Telemark I dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha I noen annet, så Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær I 5 år.
1: Nei, det ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå blitt minister I dag, han har jo vært statssekretær I flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå I hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Jim Wright, ja.
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nej. Nej, det var nog inte där, ser du. Det var en liten bit, tror jag.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag då. Ja, ska vi gjenta då? Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhälsning.
0: Ja, det är korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ja, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snack om.
0: Ja, avisen.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med Jan?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det är korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 då. Kolla hur gick detta då, Jon?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja, ja. Men det blir inte förut på natt, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så... Och med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera dig med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster och här kommer Karl Jularbo.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugna er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunn av snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denne bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanfra av den nyfse nordvägger och två av de 3 sidebreene som förde ned till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera de. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen inover Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg inover Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp från springer sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måste vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldra och braka i det nordligaste brefallet. Det måtte vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske.

0: Jo, har med en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, hej, jo, det är Opatis och Gastalmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det sen på kvällen så också en jordlig.
0: Ja. Bullfri, Karin.
1: Det är bra,
0: ja. Den är grej. Ja, det är. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullverdal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad har du med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där nu, jag lurer på, det må väl
2: för det, amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men jo, men det er vel kanskje, da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap på ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slik i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Oh, nej då. Ja, säkert touchdown i bägge, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: ara.
0: Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst den kan då. Visst den kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan we een patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd te komen, maar als de first in op licht.
0: Ja, dat is helemaal recht. Maar weet u, kom eens. Weet u, kom eens, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een tomme is 25,4 cm, zo gaan we er met al. En dan komen we akkurat de 30,48.
1: Okej, du vet
0: vad du gör. Nej, det är en fina uttara för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunnig tajt i.
0: Ja då, ja då.
1: Och
0: då. Jo,
1: ja då.
0: Jag har det. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer 5 på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog emot novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gåven ut på albumet Treasures.

Billy Dean är musiker, låtskrivare och skuespelare. Han spelade samman med Dolly i tv-filmen Blue Valley Singbird från 1999. Men de gav också ut musik samman, bland annat duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

0: Välkommen till ett nytt program av Geir Sangar, och idag blir det lite kort. Vi ska starta med Levon Helm, som var en amerikansk musiker och multi-instrumentalist, som var mest känd som trommoslagare och ofta vokalist i The Band. Helm var känd för sin djupa soul och kontraktiga stämma och den kreativa trommestilen från inspelningen till The Band. I 1998 fick han strupekräft, något som förtade att han måste sångstämma. Och efter behandling gick kräften tillbaka och han fick gradvis stämma att. Men i 2012 kom kräften tillbaka att och hade då spredt sig till ryggraden. Och han dödde 19 april 2012 efter komplikationer i en ålder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var från en konsert han hållit i Ryman Auditorium i Nashville i 2008. Och vi ska spela en låt för den här konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman, he's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet så kommer ut i 2019. Och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Bakken är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon att skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015, och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästa faras arbetade som smed, medan faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästa föräldrar. Familjen var glad i musik och bästa faren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrka samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och från han var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årligt för att skaffa peng till bönder i USA. Dessa konserter blir organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerat av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musikerna. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med psalmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgången vi ska avsluta med en version där stämmat Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline beträdde med. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

0: Ja, god kväll i Hytterehus och Båtersson. Jag heter Jon Havin. Jag har finskare med mig.
1: Ja, och...
0: Och så tekniker och finskare.
1: Ja. Och ikväll, Jon, då är det du som är programledare och äger programledarvikar.
0: Ja.
1: För ikväll var chefen och Irene Lund som skulle vara programledare, men hon ligger hemma och är sjuk. Så då gav jag honom att sitta här och prata.
0: Nej, och på din förälsa kanske?
1: Ja, det är en korslag, släcker grejer tror jag.
0: Ja.
1: Feber i alla fall. Ja. Släcker då. Men ska nog komma igen och rita, tror du då?
0: Jo. Mm. Jag blir till konkurrensen slut så är jag säger hemma. Så.
1: Ja. Då blir jag alena. Men det ska nog gå fint då.
0: Ja.
1: Nej, vi ska komma tillbaka till Mangt, men först lite mer musik. Och nu är det mycket släkt, så Majren har valgt sig ut. Och den första melodien i välkomsten hade hon tänkt att Moddy och Kajsa Balto skulle stå före. Och de synger något som heter Knäckte Greine, men jag lurer på mycket det är... samiske ordet här Dodjon Obasit så här. Kanske där är knäckte greine på samisk. I alla fall släk hörs det ut på plattan.

landsmann, ja hej. Först av all en madrass det fjärde stod ut, men så la han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona, men 15 andra bonaböj. Över till slut så var det en plog förut, nu rest i lås, i herrlås, en tom

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan spelar med för din ogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vårt vecka för oss. Då... Här var det. Läck här då. Dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon lördag är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater för kämmerar med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag så ha varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder. Ända och högre ålder. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00. i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskola bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det har varit två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror att bilden är lite som samma sätt. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De folk er ikke sønn, de hadde svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe hvis jeg akkurat kom på noe.
1: De er veldig gode.
0: Du må si druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle som er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille en farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der ist mal die Opital, nicht der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är han just då. Nummer 6.
0: Nummer 6. Kvar är skur on. Kvar är skur on.
2: Skur on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lustar, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl Kornhäusting.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ja, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det är korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 hon då. Kolla sen gick detta då, John.
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick möjligt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja, ja. Men det blir inte förut på natti så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så... Och med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera dig med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: Og nú seti ég rétt og slett öfu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Yeah. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo også.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di I det første her I, det I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, som kan se litt hvordan de har år. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart.
2: Mm.
1: Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo... Litt så det, for det jo elever der som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her greiene, og så du gyller helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogner
1: ja, akkurat men det jo litt slitt også
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smutten nettopp när det var tryckigt, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för att vi rakk inte flyga på flest land. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du vara uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring og stablerumballa og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å mjelke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Och det där i uppgåven så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen, så jag räknade, så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att hvis vi hade varit där första dagen också, tror jag vi kunde ha kommit långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej. Men det var nog harmligt. Stå på Flesland och fly rest.
2: Ja då. Så. Men drev med att checka in. Man hade fått checka in 3 styck och så bara stängt där gaten. Då fick inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, slik är det. Du var det där enaste från Norge.
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så jag var liksom då landslager då.
1: Ja.
2: Hvis man kan säga det slik.
1: Ja, visst var det. Ja, det är upplevelser som vi kommer till att huxa.
2: Ja, det var en jättefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där, så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm-hmm. Fick det sitta kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt ju på tåg i ett par timmar, så man fick ju sett lite då.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk, men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, men når du er på mode og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også. Å
1: oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt. Og
1: ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan det nog resa till förde när det har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är ju alltid något att göra på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och så är det nog någon som drömhäst går jo bort til stallen og hestene der og så de som og like fjøsarbeid de hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid
1: ja, så det et, et miljø som interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold
2: Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse da.
1: Hvordan sier her i vårt område det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg i hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen
1: ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball men det også vel slutt på noe i min alder i hvert fall der frem i dalen
1: ja. Ja. Du var med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet
1: ja, ja, det blir så mye joining da.
2: Ja, det også
1: styr
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og alt.
1: Ja, så du har tatt graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe, det, det flott, det også å være i et slikt miljø, der det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for det Og venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk, og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun... Meirene vårt litt grov i røstig. Så har altså slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøstedals musikk selv om det at de er laget langt vekke derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Veitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta vart misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de 3 sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick längs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Vitestansvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang.

0: Jo, har med en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, hej, du, det är uppåt i Södra.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjell om det är sent på kvällen så också han gör lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, det är. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad har med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det är kanske det.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nej, det är så stor kunskap på ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Ja, säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Nej, det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Detta.
0: Ja,
2: ha
0: det. Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen we op dat ideaal natte, daar weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar als de first in op dit.
0: Ja, dat is heel recht dan. Weet u, weet u, weet u, weet u, weet u,
1: weet
0: u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u, weet u,
1: Okej,
0: du vet vad du gör. Nej, man får fina ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunna ta ut det.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då.
1: Jo,
0: då. Då må jag skriva lite att igen. Målfrid Karin. Målfrid Karin, ja, är nummer... Hem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad hette låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 50, 68, 14, 10?

0: Finna på något annat, men nu kommer telefonen, ringer här och då hjälper mig. Tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto, säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för avsläkt och att se upp försäljlig sträckteckning och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den tredje sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Vetter Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Ja, jag tror att han var ett hypotenus, nej?
0: Ja. Kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl det. Ja.
2: Ja. Ja,
0: ja. Det var Vetter Väglund. Åttande spörsmål. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjället. Kolland stranda Noas ark i följe Bibeln. Landet har med, nej, fjället har man hört om, men landet står inte något en gång ut. Vad tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
3: Hallå, Jarrit, är det Leon Lund? Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Eller lurer på väg om det i Tyrkia att det fjällar.
0: Ja, visst du lurer på det så hade du flax ikväll, för det var jammen sant.
3: Ja. För jag hörde om en som hade lyckats vara vecka ner till det. Han gick och lätt ett ark och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl. Ja. Men det är väl ett fjäll i Tyrkia så heter Ararat.
3: Fjällar. Ja, det är det då. Ja. Men jag hörde med till så det är fannan aldrig rätt.
0: Det gjorde ju det. Det har väl varit och lätt inte några fjällarbetar och släkt, men är du aldrig med då?
3: Ja.
0: Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Ja,
0: då ska vi se. Då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se. Jag hade... ja. Det var det 11, för jag hoppade över. Och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

eens aan de lens, aan de lens, man, ja, hey. Vesten van een madras, de fjerde stok ut. Men så la den på i put, og da så den lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 krona, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog foruten rest i lås, i herlås, en tom

0: Gayr Hangar. Programlæjar Gayr Örn.
1: Inna spela med för din nogleda Gayrs Hangar att på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite stärk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vårt vecka för oss. Då här var det. Läck här då. Dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Och, men imorgon lördag är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Först till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hört långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomällningar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Och det gick an.
1: Det var väldigt bra.
0: Ja. Och prisen den bestod sig av ett nylle vackert tryck.
1: Ja.
0: Och det hette för, det var inte samspel, men kanske det var det.
1: Kanske var det. Det har jag studerat ändå.
0: Fällskap tror jag det var.
1: Fällskap.
0: Ja. Och så följde det med några kronor.
1: 6000 kronor, ja.
0: Ja.
1: Och kaka har det varit. Diverse.
0: Ja. Så det var väl lite överraskande.
1: Ja, man hade fått ett lite hint, men det var väldigt överraskande att få besked om att de skulle få en släkpris då.
0: Ja.
1: Man har väl inte tänkt i de barnen akkurat.
0: Nej, du har visst varit flinke och samla pengar till detta här projektet med utbyggingen, men du har inte tänkt på nationalföreningen.
1: Inte pris i alla fall.
0: Nej.
1: Nej,
0: folkehälsopris, nej, men det var väl just det hälselag så nominerte så sände in en sökna. Ja. På Rika, och vi tycker väl det att akkurat det arbetet med att driva med ungdomar och att de ska lära sig antingen det är nog dans eller det är folkmusik eller i detta tillfälle så är det rock.
1: Mm.
0: Och att det är god ballast att få med sig i livet, det är folkhälsa.
1: Ja. Ja, det tror jag absolut att det är.
0: Mm.
1: Så det är, och vi har nog havnat i en situation där egentligen alla från fjärde klasset till tionde klass och någon ändå längre och vill vara med då. Så man har ju uppmöte på mellan 95 och 100%
0: ja.
1: Av de som är aktuella.
0: Och nu var det ju de flesta veckor nu på ferie och släka ting.
1: Nu är inte det här,
0: men det så jag tycker är lite artigt med det hela, det är att någon danna gruppe. Så inte det är vårt 20 år och mer att det är så spelar de. Och det är släka så var med det, Bjönte.
1: Många av gruppen som spelar har varit med i rockvästaren.
0: Ja.
1: Och det brukar ju rockvästaren, det brukar ju lokal och utstyr och allt så är det till att öva och spela på. Så det är ju, allt så är rockvästaren tillgänglig för alla, i alla åldrar.
0: Ja.
1: Visst de vill spela så är det tillgänglig utstyr och lokaler.
0: Ja, det är ju flott.
1: Och det är uppvarmat hela året, så
0: ja.
1: Där går hon över. Visst.
0: Ja, så nu är det nya Dölaheimen och där är det kommit ett extra rom.
1: Ja, det är i alla fall mer avlucka rommet till rockvästaren än det var förr.
0: Ja.
1: Förr var vi på en del av scenen och nu har vi helt eget rom av kärna för resten.
0: Ja.
1: Det kan vara en fördel när det blir att bicka 20 minus.
0: Ja, det är sant.
1: Det är ju varmast upp också.
0: Vi får indelig hoppa att det hällde sig att det unga fortsätter att vara med. Och inte minst att det som är instruktörer, det är ju på ingen måte gamla vårtne. Och heldigvis så har inte det gått lei ändå.
2: Og etter dina så kommer først til ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med velkommen om I Love You Because med Jim Reeves.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mötte jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han har jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer han til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom den modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras for å vetle med ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied, ja. Und Lied ruhig.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, war ein guter Tag,
2: ja. Ja. Cool, ska man gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis. Han var full i tuppal och han.
0: Det är korrekt, han. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl Kornhöstings.
0: Ja, här korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Här är jag.
0: Här är jag, god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa dig och släck så det verkar att alla andra unga i detta land är Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten. På biblioteket i Luster där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanje som har gått i sommaren för barn fra de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Men när media är fulla i nyheten om att Ångaden läser inte mer, hur läser det här? Får du inte att läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gällde för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är ni alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut då, är det färdig för i år?
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det sker självsagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummiföreställning, ja, som är det på dagtid, så det är barnhage och skola som är inviterat på det, så att vi når ut till lite flera än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka, det är uke 44 tror jag, ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Eusan Hagerup, som har skrivit böcker om beredskap i tillfälle domedag, är en av de. Ja. Det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Hoppas inte det.
1: Inte
0: aktuellt med domedag, kanske får man hoppa
1: på, men tillfälle.
0: Ja. Men där var inte mycket för han vuxna befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komma på något, eller kan du få ett tillbud så du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar bägge två, och så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hur är det att plötsligt vara bibliotekschef? Nu har det varit så länge att nu känner du det gott.
1: Ja, det är väldigt käckt. Det är det. Det är väldigt varierat jobb. Ja. Och ja, du kan liksom styr det i forskjellige retninger, og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
0: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først å begynne å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. Mm. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jag fått med mig ett nytt människa, ett ungt människa idag på Radio Luster. Och du får säga vem du är.
2: Ja, jag heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, och jag vet att du blir 18 år till före jul.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, och så... Vet jag också att du går på, heter det Moa Jölster i Argoane skole?
2: Nej, nu heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jag är gammal, det känner jag. Och då har du varit hur länge?
2: Nu har jag varit där i 2 år. Jag ska vara där i 2 år till som lärling.
1: Då ska du vara lärling, för det var något nytt jag skulle börja med.
2: Ja, det är helt nytt. Det var ju att du skulle gå där i 3 år, men så var det så lite sökare att jag la ner 3:e året. Men inte heller med lärling.
1: Ja.
2: Så då blev jag lärling där i 2 år i lag med bästa väninna min.
1: Ja, nettopp. Hur många elever är det där uppe i dag, nu i vår i andra klassen? Hur många var det?
2: Vi var 6 styck i klassen, men det är bara 2 av oss som blir lärlingar på Mo då, för det var det där jag hade plats där. Så får någon vidare på andra ting.
1: Ja, och då är det meningen att det då ska få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så då är det akkurat det samma som om du tog frisör eller kock eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev är ju det samma, då får du liksom ett bevis på det du har utdannat liksom, och då får jag fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Och då kan du kan jobba. Kan det då vara snack om?
2: Nej, det är nog mycket det, men i huvudsak är det väl sån bonde då, jobba på gar och släck.
1: Ja. Yeah. Det är det.
2: Ja.
1: Men så kan du ju gå vidare också. Det är ju för också.
2: Ja, så du kan ju ta mera skola och få högre utdanning och bli dyrläge eller ett eller annat. Det går ju även.
1: Ja. Ja. Så detta här är du och väninna i dig första här i, är det i hela landet eller är det här i Sogn?
2: Nej, det är värst fall. Ja, det är väl inte. Jag tror att jag har haft det lite sån Bergen runt där. Men här i området är det värst fall helt nytt.
1: Ja. Så det är pionera. Så detta gläder dig till. Och då är det Mo så är lärlingeplatsen.
2: Ja, det är det så är lärplatsen där det ska vara. Men så ska man kanske få utplaceras lite hos andra gara som är kanske lite coolast där jag har roll. Ja. För det är ju väldigt forskjelligt från gar till gar, vad jag driver med och coolast där jag är.
1: Det är nog klart. Mo, är dig miljörätta på en måte?
2: Ja, så där tillpassar sig ju lite, så är det, för det är ju elever här som är med i fjusen och så de måste tillpassa lite vad jag kan och måste lära väck så gott som möjligt.
1: Ja. Ja, du har nog varit mycket med i fjusen, du.
2: Ja, jag hade ju helga jobb där, så jag jobbar här 3:e går helg, så då kommer jag lite mer in i råg, så det var ju käckt att få vara lite mer med.
1: Ja. Och nu har jag sett att du har trakterat traktor och så möka. Ja, vad heter detta här grejen då, så du gillar helt ner i backen?
2: Det är en like, stripespredare som jag har bakpå. Det ska vara lite mer like, miljövänlig då. Istället för möka vågning.
1: Ja, akkurat. Men det är nog lite slit då.
2: Ja då, det blir fort det, för i harsar du tryck i slangen så blir det fort sur på en, då måste du prova att få upp batteriet också, det är inte alltid lika lätt.
1: Nej, och inte kan du vara rädd för om du blir lite mörkertig.
2: Ja, det var en dag här i smötte nettoppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag
2: var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på sådana landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldig igen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Og igjen når de skulle reise?
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på Flesland. Nei. Så vi kom jo ikke før dag to.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalva oppgåven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly i reist.
2: Ja da. Så. Vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sitte ikke noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget i gjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp i en år som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, ja. Men når du er på Mo, da også er det internat.
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førde også.
1: Oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo ny og pussa og alt. Og
1: ja.
2: Får alle måltid og blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som, der som driver med hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så de som har lika fjösarbete hjälper till det så så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så så är intresserat I jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Men liksom på en plats där alla har mycket av samma intressen ja. Och så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har like interesse som jeg I hvert fall merker jeg som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på noe I min alder, I hvert fall der fremme I dalen.
1: Ja. Ja, du også. Var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring da.
2: Ja, det også.
1: Styr.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstand fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det flott det også å være I et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse
2: ja, det veldig kjekt det og venninna mi hun har jo også denne interesse så når hun så hun med meg og arbeider også så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens så det slår det fint ihop
1: ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbreven og den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøsterdalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn vårt litt grov I røst I, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne I kveld. Slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøsterdals musikk selv om det at de laget langt vekke derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, da var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyverden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måste klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de 3 sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the most, the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måste vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sidan av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullra och braka i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Melkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa 2 vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången.

Ja, det är något speciellt med den här stämma och det är hon Lynny Tre Ökrem. Och en stämma så gör att man kanske har lust att höra lite extra ett och hos en jobb. Det är snart konkurrens nu, men det är en utövare som får vara med i kväll då. Hej dama, så har jag varit ett musikalsk geni hela livet utan att kanske bära så mycket präg av det. Dolly Parton är nettopp gått bort ur livet, ut ur tiden som jag säger. Och hon ska få plats för konk nummer två och då blir det med melodien I Will Always Love You.

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat die daar natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, hij probeert het al tijd weer komen, maar als de first in op dit.
0: Ja, dat is altijd dan. Dat weet u ook wel eens. Weet u ook wel eens, niet helemaal niet, toch?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Ein Tomme är 25,4 cm så gånger du det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay. Du vet att du är. Nej, en må finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär mig kunna ta ut det.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då. Jo, då. Då må jag skriva lite igen. Målfri Karin, ja, är nummer 5 på den här spörsmålsrunden här. Och då, ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad hette låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Det var nog hemåt novellera den så var genombrottslåten henne, och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien som Britney Spears var känd för 50, 68, 14, 10?

0: Ja, slik leter han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Jo, nå da, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Det gjelder ikke med musikken egentlig, men jeg tipper på at det Baby One More Time.
0: Ja. John Odd. Vart nedskreven her nettopp
1: ja.
0: Nettopp bara där var och har varit känd för ja. Ja, nej men då har man fått svar på det frågsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här och nu är det för dig så är glad i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har nog varit snackt mycket om och då vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv vet du då så är det på tio och ringa nu och jag fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar väck hela brytningen. Då finner jag på något annat, men nu kommer telefonen ringer här och där hjälper mig. Tack ska du ha för att du... ringde till mig.
1: Ja, jag gör något där igen.
0: Ja.
1: Är det Krohn du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då, ja då. Nej men du, det var helt rätt. Tack ska du ha.
1: Ja.
0: Mm. Jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för att släkta och att se upp forskjelliga sträcktegningar och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sida i den andra plus den andra sida i andra är lik med den trea sida i andra. Men nu ringer det tog sig här. Och hallå, hallå.
3: Hallå, ja, det är bättre.

0: Geir Hangar. Programleiar Geir Ørn.
1: Inna spelar med för din oglida Geirs Hangar att på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vitt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite stark mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta tid inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det veckan för oss. Då här var det. Läck här då. Dårlig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Och, men imorgon lördag är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Först till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på det nästa torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får å köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med en anmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i Husmorskola bygger då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla så är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med skjul. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är ännu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hon mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nå snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkka i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det liksom liksom med en slags äresfrykt då. För det är nettopp där sånt att jobba där så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då på mode skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att med olika så då kan det bli spännande att se hur läs jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nå skal stå några år att hende i tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert i politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad i samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute i verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg... alltid hatt interesse for. Men det er vanskelig å vite hva en skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Det brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn i forsvaret. Så jeg var på sesjon der i 2017. Jeg gikk ut av videregående i 2017, så jeg skulle egentlig inn i forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde da var at når du kommer på første innrykksdag eller andre, første andre så er det en sånn sjekk med lege og det er vel også sånn tannlege og det er alt mulig for at de skal sjekke at alt er ok med deg da. Og så har jeg hatt jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse siste ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten alltid på seg så jeg slet med det, både på håndballbane og fotball og alt og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøven, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det, da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da er ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn i hæren i Brigade Nord, i sanitetsbataljonen, og der er det ekstra mye tracking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det er litt sånn da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så er det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det er jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser i Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det frier da. Så da var jeg jo her i gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på Fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn. Omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet.
2: Nei, var med venner og familie, egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det er noe mer enn når du bare har gått på skole, eller har jobbet litt på sikkerhetssak, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter, da. Och då blev det politik och förvaltning i Bergen.
1: Ja, klassen var du flyttat dit och startade studien.
2: Det var ju väldigt spännande. Det var ju ja, det som att prova tänka liksom göra någonting nu som eller ett par år senare så det var ju skummelt. Liksom jag var jättenervös första dagen i faddervecka. Kommer du in i en god grupp eller blir du känt med någon kollega på skolan? En stor övergång från videregående till universitet då. Och så har jag hört många säga att det är en stor skillnad på universitet och högskola. Att det är ofta lite mer sånt pedagogisk inrättat på högskola, lite mindre klasser. Men sin föreläsningssal på universitetet så är det liksom du kan vara 100-200 och föreläsaren vet ju själv så inte vem du är på något sätt. Så det är, du kan fort bli alene i en by där har jag nog hört flera har varit hållit på sig, men jag var heldig då med faddergruppen med och fick vänner egentligen den första veckan. Jag tror det är liksom essentiellt egentligen. Mm.
1: Och så gjorde du det undan utdanningen din i Bergen. Vad gjorde du då efterpå?
2: Jag tog en bachelor där ja, i politik och förvaltning. Och så är det liksom i dessa dagar så är det masterkrav i de flesta jobba. I alla fall när du går en akademisk väg som mig då. Men så ja, det är liksom tillfällighet och liksom flera ting som spelar in då. Men han jag är gift med Nora och har 2 unga med. Han flyttade hem ett år för mig. Han bodde i lag med mig i Bergen. För då var han färdig på fagskola. Så då var jag 1 år alene i Bergen. Och så var ju planen då att gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jag syns virka så spännande. En stilling i politiet som första konsulent. Och då var det sån, oj da. Da kunde jag tänkt mig. Så då sökte jag på den lite sån. Går det inte så kan jag nog bli i Bergen och ta en master. Och ja. Och det var inte sån jag tänkte att nu vill jag hemma nödvändigtvis. Och med som bor här, jag tror jag har gått av att vara någon år lite vecka och gå för liksom bli lite känt med oss själv på en annan måte då. Inte bara innanför dessa trygga ramarna som är här. Men så kom jag in på intervju och så fick jag den jobben där. Så det var nog bara att flytta hemma då. Så då var ju ja, det var liksom tillfälligheter men också att det bara gick för det egentligen. Ja. Så då blev jag där på politiet i ja, nästan 3 år. Mm. Så det var väldigt käckt. Jättekäckt att jobba där. Otroligt fin arbetsplats. Politikkontor i Sogndal. Mm. Väldigt.
1: Men det är inte där du jobbar nu?
2: Nej, och jag är inte lyst till kommunen för januar. Nu jobbar jag i Vestland fylkeskommune. Mm, det gör jag. Jag började där i 1 februari 24. Ja, så jag var ju inte så länge i politiet i Sogndal, det var jag. Det var flera grunder till det. Jag såg på något att jag hade lust att göra något mer och lust att göra något som kanske var ja, lite mer i tråd med utdanningen min då, egentligen. Mm. Så nu jobbar jag som specialkonsulent med offentliga anbud. Så det är ekonomi och inköp då, egentligen. Mm. Ja, på läkningar.
1: Och så har du stiftat familj, du har 2 unga. Du är det liksom etablert ut i kort här. Och så ska du starta i den nya jobben. Har den nå?
2: Ja, det är över nyttår. Så första arbetsdaget är nyttår, det är väl 4 januari.
1: Mm. Och det är ingen på en måte sluta?
2: Jag följer det väldigt. Och det är många som spör mig om också. Så, nu har du väl. Nu är det liksom. Nu har du på en måte checka av boxarna på en måte lite. Jag ser väldigt fram till att bara kunna leva och bo och jobba här i Luster egentligen. Det har ju på en måte varit drömmen. Det var en av mina närmaste kollegor på läkningen. När jag fortalte henne att jag hade fått jobb. Det var alltid någon kvirsel till att nu ska jag sluta sånt. Men hon bara, detta har jag väntat länge på. Hade du egentligen skulle få en jobb i Luster? För det är något mer, det är långt till läkningen. Vestland fylkeskommun är en väldigt, väldigt stor och flott arbetsgivare på många måter. Men det är något mer att pendla. Mycket av ledelsen är i Bergen. Så de fjärrlägen kan fungera fint då. Men det är något med att ha ett fysiskt arbetsmiljö, kunna cykla till jobb, det är så dagligen jag vet. Och bara ja, det är något mer egentligen. Och speciellt så nu när jag har 2 små unga och ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter også med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det både noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap i dag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim i dag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen också. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han har jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Och han har sagt idag att hon har varit längre än där de egentligen var enig om. Jag tror hon är i samma situation som jag och har familjen sin där uppe. Och Jon Ivar Nygård och Andreas Bjelland Eriksen ska nog tillbaka till Stortinget. Jag har mina teorier om det, och det samsvarar egentligen ganska gott med det Støre har sagt idag. För att slik så det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle forhold som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke søndig hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Det er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis du sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhavsstänk.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ja, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Hast du die Flasche her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, hur var det nummer 10 då? Hur gick det där, Jon?
1: Det gick fint.
2: Det gick väldigt fint,
1: ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hur du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagat när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle julearbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter I Ain't No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut 2 album. Om jag ska spela en låt från det första albumet så kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Bakken är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collection.

Och är nog en av de största låtskrivaren i historien. Vi ska höra låten My Back Pages från konserten i Madison Square Garden i 1992 som markerade Dylans 30 år som artist. Och här är det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty och Bob Dylan som synger.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästefaras arbetade som smed, medan faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästeföräldrar. Familjen var glad i musik och bästefaren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrkan samman med systersi. Och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985. Som vi hållt årlig för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerade av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musiker. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med psalmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgaven vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline mixar samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

langs alle lands, alle lands, man ja hej. Först av allt en madrass det fjärde stod ut, men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 kronor, men 15 andra bonar böj. Över till slut så var det en plog förut, nu rest i lås, i herrlås, en tom

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Ör.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar jag med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet är alldeles så har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läkera, dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla etter teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många så har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på det nästa torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får å köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Jag har tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett klockan. Jag kan starta med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Men torsdag 24 september.

Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälja om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det namn.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska också tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser dem då ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror att bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de, folk ikke sønn de hadde seg det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du statssekretær I det som før bare hette landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe appla bort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her ikke mange. Ja. Nei, altså mat jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg I mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det jo et nytt regelverk på trappen I forhold til sal av alkohol og de drikker direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif I Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye I mat, så det går seg I dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det så utrolig lite areal som det I hele Norge, og I Luster spesielt, så det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her I Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på med.
1: De veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også I jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, I Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen I Telemark I dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha I noen annet, så Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær I 5 år.
1: Nei, det ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå blitt minister I dag, han har jo vært statssekretær I flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finst, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå I hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

Dolly var också med i en annan trio. Det var samman med Tammy Wynette och Loretta Lynn. I 1993 gick de i lag och spelade in album med Honky Tonk Angels, och därifrån var jag plockat ut Silver Threads and Golden Needles.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt, men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gåven ut på albumet Treasures.

Billy Dean är musiker, låtskrivare och skuespelare. Han spelade samman med Dolly i tv-filmen Blue Valley Singbird från 1999, men de gav också ut musik samman, bland annat duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

0: Geir Hangar. Programleiar Geir Ørn.
1: Dina spelar med fordi nå blir det Geirs Hangar at det på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabu i. Døren åpner og servering i starten klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaga dressinger, laget med de fantastiske chiliøden ifra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matretten der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... De var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Slik her da. Dårlig forebudde sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tisdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer jeg også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tisdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og da kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmelding, bara möte upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. Och kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Ja, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska också tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser dem då ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbar, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror att bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de, folk ikke sønn de hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du statssekretær I det som før bare hette landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe appla bort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her ikke mange. Ja. Nei, altså mat jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det jo liksom det modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur I jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg I mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det jo et nytt regelverk på trappen I forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif I Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye I mat, så det går seg I dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det så utrolig lite areal som det I hele Norge, og I Luster spesielt, så det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her I Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på med.
1: De veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også I jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, I Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen I Telemark I dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha I noen annet, så Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær I 5 år.
1: Nei, det ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå blitt minister I dag, han har jo vært statssekretær I flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid du, rekner du deg selv så veteran da?
1: Nei, da må det gå I hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
0: Mm. Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: stoppa ut dyr. Kakhållelsen som stoppar ut dyr. Pamp 26, 81, 4, 10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Jag tror du heter taxidermist.
0: Hej, korrekt.
1: Det är bra.
0: Ha en god dag.
1: Hallå.
0: Prinsa, allt makt ska samlas i denna sal. Prinsa, all makt ska samlas i denna sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Men nå sitter jeg rett og slett over til hun Asbjørg Ormberg.
1: Ja, da har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster. Og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Ja, akkurat. Ja, jeg er gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år. Jeg skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det er helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever er det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det er bare 2 av oss som blir lærlinger på Mo da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da er det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da er det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev er jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Og da kan du, hva jobbe kan det da være snakk om?
2: Nei, det er noe mye det, men hovedsakelig er vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Yeah. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her, er du og venninna di de første her i, er det i hele landet eller er det her i Sogn?
2: Nei, det er hvert fall, ja, det er jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området er det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det er pionerer. Så dette gleder jeg deg til, og da er det Mo som er lærlingeplassen.
2: Ja, det er det som er læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre gårder, så vi kan se litt hvordan de har råd. Ja. For det er jo veldig forskjellig fra gård til gård, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det er noe klart. Mo, er de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så er det, fordi det er jo elever der som er med i FJUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja, du har nå vært mye med i FJUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor, og så møka, ja, hva heter dette her, og så du gyllet helt ned i bakken.
2: Det er en like stripespreder det som jeg har bakpå, og det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smötte nettopp när det var tryckig, så då fick jag hindriten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det eleven fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar som
1: jag
2: var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl 18 land. Men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisene så var det jo litt tull da.
1: Og ja, når du skulle reise.
2: Ja, fordi at vi rakk jo ikke flyet på flest land. Så vi kom jo ikke før dag 2.
1: Oh.
2: Da hadde jo folk allerede, eller konkurrentene våre allerede fått en del poeng. Så vi hadde jo ikke sjanse til å vinne.
1: Nei.
2: Men vi kom langt allikevel.
1: Ja. Men kan du, hva var oppgaven da?
2: Det var mye forskjellig. Det var noe traktorkjøring og stablerumballer og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det jo noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som vi fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslaget da.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så når jeg lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da.
1: Ah.
2: Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjennom året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, ja. Men når du er på Mo da, og er det internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i 40 år da.
1: Oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt nå.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da, når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan du nå reise til Førde når du har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som, der som driver med hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så de som har lika fjösarbete hjälper till det så så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så så är intresserat I jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Ja. Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Och så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har like interesse som jeg I hvert fall merker jeg, som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke I hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall deg frem I dalen.
1: Her. Ja, ja. Du var med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball. Balla I god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller ett eller annat.
1: Ja, ja, det blir så mycket driving då.
2: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket, jag gick på handball och så hade vi rockverkstaden framme här och ja. Allt.
1: Mm. Ja, så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog... det är flott det är också att vara I ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse
2: ja det är väl som käkt det och väninna med hon har också denna intresse så när hon är här så är hon med mig och arbetar också då får jag liksom besök och jag kan jobba med så det slår det fint ihop
1: ja ja men då får man önska dig två goda år som lärling
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, og farbreven og den tid hjemme.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst fra Jøsterdalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn vårt litt grov I røst I, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget så hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne I kveld. Slik da, at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd, dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøsterdals musikk selv om det at de laget langt vekk derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og Aud Marit Hilleren har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte jeg arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knytte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en 18 navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och 2 av de 3 sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av start klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färd att Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färd gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang. Et møte.

0: Joo, hamein på tråden att igen. Hallå.
1: Ja, här gjorde det. Jag hoppas att vi ska gasta allmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det är sent på kvällen så också är jag lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det
0: är
1: klart,
0: ja. Ja. Den är klart. Nej. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det, helde. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullverdal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte det. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där nu jag lurer på en mobil
2: för det, amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men jo. Men det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere. Da får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Dette,
2: under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du har?
2: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja, ha det. Da kommer det til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het al te redden, maar al te first in op licht.
0: Ja, dat is altijd recht dan. Dan weet u wel eens, weet u wel eens, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Ein Tomme er 25,4 cm, så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48.
1: Ok,
0: ja.
1: Du
0: vet det,
1: du
0: ja. Nei, det, jeg må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Det er bra, han lærer noe nytt tenkt i.
0: Ja, da.
1: Godt,
0: ja. Jo,
1: ja,
0: da. Da må jeg skrive litt igjen. Karin. Målfri Karin, jeg er nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da, ja, nå er det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Hva var det? Var noe, jeg måtte noe løre av den som var gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådig mye ifra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for? 57, 68, 14, 10.

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och då ringer jag du. Hallå ja, vem är jag på tråden om?
2: Jag nu då skynda.
0: Ja.
2: Det är helt inte med musiken egentligen, men jag tippar på att det är Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskriven här nettopara där var jag vart kände för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste jag visst då kommer nog här med nytt ark här och nu är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har nog varit snackt mycket om och då vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
1: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela brytningen.

0: deg av deg.
1: Føten går mot vår varm vær. Hjertet hamrer, heien så.
0: Jåk ikke deg.
1: Juni kommer vest av
0: all deg gei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl en kornhösting.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Aus Trifosche her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Schwartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, hur var det nummer 10 då? Hur det gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hur du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så var med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fördi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle jularbo med midnatt sol over Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen så har jubileumsdag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster och här kommer Karl Julabo.